0: い自然な味がする。うまさ取れたて、イエ
1: ーイ。合うとんがりコーン。
2: めぐりあったね。
3: よかったね。お座敷の取っときましたから。あら、おいくつですか？
4: タウンページで選びました。
5: あ、ここの座敷がある。
3: 本当？めくれば発見。
6: ああ、いい感じ。
7: ここの豆腐は美味しいで。
8: な、
6: ほんまや。
7: ベリーグッド。
4: タウンページで選びました。
9: 豆腐、豆腐。
3: めくれば発見。
10: NTT。
11: With a giant. Let's go, Sue. Time for a Cheerios breakfast, kids. Yeah, Cheerios is a powerful part of this balanced breakfast.

0: ディズニーのミッキーマウスが学習帳になりました。みんな大好きミッキーマウス学習帳、セイカノートから。
1: Riding horses sure makes me hot and thirsty.
2: This is a job for Kool-Aid. Hey Kool-Aid!
3: Oh yeah!

0: コンテナビークル、ここに集結。回転、上昇、そして格納。アクション満載のシステムベース、デラックスコンテナステーションボックス。
1: バンダイカードダス、ポケモンのアニメがカードダスに。サトシとピカチュウの旅を君の手でファイルしよう。カードダスポケットモンスターアニメコレクション。
2: この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: それは日村健進たちが東京に戻ったとある日、取りすがりに老人と書生を助けたところから物語は始まる。その老人こそ幕末期抜刀斎が追った徳川幕府の重鎮勝海舟であった。幕府に無血開城させた平和主義者勝、勝の愛娘いつ子、勝の弟子でサイエンスを愛する大隈大五郎、同じくエリート官僚でフェンシングの使い手大久保哲馬、彼らに迫る黒い影、勝の握る徳川幕府の謎をめぐる戦いが始まる。
1: 我と共に永遠の国へ向かうのだ。
0: そしてもう一つの物語、謙信と同じ飛天御剣流の使い手がいた。その名は天草将軍。彼が目指した地上の楽園建設への戦い、島原編熱闘集。
2: やめろー、
0: 謙信対将軍、飛天御剣流が

0: Boy, Girl, Boy, Girl. An 8-hour marathon of the Powerpuff Girls and Ed, Edd n Eddy.
1: Ed, Edd n Eddy.
2: The Powerpuff Girls.
1: Ed, Edd n Eddy.
0: Today at noon on Cartoon Network.
3: Six sets in all.
4: We're at Monster Stadium. Frankenberry steps to the plate.
5: I'll fill it with my delicious strawberry-flavored cereal, Frankenberry.
6: You're out! A nutritious breakfast with my Count Chocula is a bigger hit.
5: Frankenberry.
6: Count Chocula.
7: Both you guys are batty.
5: It's a monster door knocker you can put together.
6: And write in your name.
5: What is it for?
6: To stick on your door.
5: Even invent a funny game.
8: Guess what I did with mine?
6: One in specially marked boxes of the Monster cereals.
9: Dusty Sky Fashion and Action。
10: この番組は NTT 知恵あるクラスです。
11: 気分のいい日はそうよそうだわ友達呼んでカレーにしよう
12: 食べにおいでよ
11: 古墳と香りと爽やかさハウスジャワカレー
13: 止めてくれないとこのまま行ってしまう
14: ルーチェ
15: あなたが選ぶ
14: モノマネ王座決定戦ベスト101パート5
15: たがきのリクエストでモノマネモノマネモノマネ
14: 見たい見たい見たい
15: 見逃せないったら見逃せない
14: 7日火曜夜7時半
16: 疲れるアプルバネバネ
17: うるさくしてるとパパに叱られちゃうわよ
18: 光るアンパンマンパジャマだ
17: あっちゃ
19: アンパンマンパジャマが親子でやってるよキャンペーン実施中
20: Interactive Adventure Movie Realism Mobile Suit Gundam 0079 Coming soon
21: 戦いが怖くなったんです
22: カツトさん地球を守ってあなたは
23: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: going in.
1: Oh, can I bring Show and Tell on Monday?
2: I found a cure for the plague of the 20th century, and now I've lost.
1: What?
3: For the best movies, nobody delivers like LA's movie station. KTLA, the WB5. Movies that give you the chills.
4: Rock and roll.
3: The thrill.
5: He's gonna kill you!
3: Take you to the galaxies far, far away.
6: I'm Luke Skywalker. I'm here to rescue you.
3: And places closer to the heart. The best movie.
7: I'd like you to spend the week with me.
3: The brightest star.
6: Is that a yes?
3: On LA's number one movie station.
8: Walk, walk, walk!
3: KTLA, the WB5. LA's movie station.
9: The boss will be with you.
10: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
11: 搭載完了。圧巻ビースキャリー変形ファイティングモードで出撃せよ。ウルトラマンガイアコンテナビークルシリーズエリアルベースも登場。
12: 日本フィルハーモニー交響楽団によるウルトラマンシンフォニー、聞かせてあげたい。
13: バンダイカードダス。ポケモンのアニメがカードダスに。サトシとピカチュウの旅を君の手でファイルしよう。カードダスポケットモンスターアニメコレクション。
14: 64。
15: あら、探し物？
16: すべてのゲームボーイカセットからウルトラキャラがゲットできる。全部集めりゃ
15: 101体
17: ウルトラマンバトルコレクション。

0: ミスト機タイプで粉落ちしない昭和油汚れの少ない唐揚げ粉。
1: サッカーの柳沢が
2: コーチ
1: 行くしかねえよ。
3: というわけで天ぷらを美味しく揚げるには黄金です。
2: どういうことだよ。
0: カラッと揚がってサクッと美味しい昭和天ぷら粉黄金。
4: つないで消すのが軍兵だ、つないで消すのが軍兵だ、
5: つないで消す。
6: 元祖つなげ。 This is 軍兵
7: Wonder Swan。
8: 搭載完了。圧巻ビースキャリー変形ファイティングモードで出撃せよ。ウルトラマンガイアコンテナビークルシリーズ、シリーズ続々登場。
9: ポケモン will return in a moment on Kids WB。
10: One thing I've learned while chasing the bird: avoid the dog.
11: The Sylvester and Tweety Mysteries, next on Kids WB.
12: Susie's too loud, so we found a new voice for the song.
13: Tria.
12: That's cool.
13: Tria.
12: Oh, crazy.
13: Like a trio, would you like one?
12: He don't mind if I do.
13: Not one, not two, but three things in
12: yeah,
13: it.
12: Yeah.
13: A chocolatey biscuit and a toffee taste.
12: So quiet. Let's do the pack shot. Oh, who's eating the pack shot?
14: Me!
15: No three things are quite as good together as a trio.
16: Hi, Quake here with Simon the Quangaroo in Orangenia, where everything's orange.
17: Is there any other color here?

0: weird.
1: Obert Force. その時誰が予測し得ただろうか。対戦の始まりを
2: 出撃してください。
1: 360度が戦場となる 3D 空間シミュレーション Obert Force 好評発売中。
3: 僕は本当は強いんだぞ。
4: えい、元気な子供にバンダイのキャラクターウェアキャンペーン実施中。

0: ディズニーのミッキーマウスが学習帳になりました。みんな大好きミッキーマウス学習帳、セイカノートから。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、
1: 天のセオウルトラマンティガガッツマシンシリーズ、そしてデラックスダイブハンガー。
2: 僕は本当は強いんだぞ。えい、
3: 元気な子供にバンダイのキャラクターウェアキャンペーン実施中。
4: テレビマガジン25周年記念号、
2: いけ！
4: ウルトラマンティガスーパー大飛行超デカサイズだ。
2: かっこいい。
4: 25周年記録全ヒーローアルバム、シールもいっぱい。VRV ロボの巨大砲 V バルカン、ド迫力のミサイル5連発、スーパーファイヤーダゴン、ティガのカード全集もすごい。
2: メロマガジンメロディーワッ
4: ツ、歌が流れるテレマガだけど全員サービス、12月特大号君も夢も。
5: ¿Motocicleta?
6: ¡Ay, vaya que sí!
5: No podemos absorber 3 toneladas de deuda metálica vibrante.
7: ¡Eso es! 3 toneladas de deuda metálica vibrante. ¡Gracias! Necesitaba un título para mi documental.
5: ¡Sniz no va a saltar eso! ¿O sí?
8: ¡Él no! ¡Sniz, el motociclista! ¡Mantén la vista cerca de la acción! ¡Ay!

0: ビスケットファンデビューシングル恋人のいる時間。
1: 撃て、ジェクターガン。カプセルを装填し敵を倒せ。変身、エスプレンダー。ウルトラマンガイア、シグタインシリーズ。これもあるぞ。
2: 出たな、怪獣め。よし、変身だ。
3: 男の子なら変身せよ、ウルトラマンガイア変身スーツ、揃って新登場。
4: テレビマガジン2月号、ガムベストにヘルメット、腕にはシグナビ。
2: はい、了解。
4: ジェクターガン発射。すべて揃ったシグタインになりきりセット。お正月の人気付録、大金持ちゲーム。
2: やった、
4: ウルトラマンカルタも使用され、立体モデルはミクロマン。話題の春休み映画、試写会に2500名様ご招待。テレビマガジン発売中。
0: ビスケットファンデビューシングル恋人のいる時間。
5: Hey! Put down the spoon! You've had three bowls! You're

0: milk chocolate with or without almonds. Hershey's, one of the all-time greats.
1: よかったね。私の取っときましたから。あら、おいくつですか?タウンページで選びました。あ、ここの座敷がある。本当?めくれば発見。ああ、いい感じ。ここのとこは美味しいで。な。ほんまや。ベリーグッド。タウンページで選びました。
2: 豆腐。めくれば発見。
3: NTT Sunshine. Go on.

0: この番組は NTT 知恵ある暮らしをデザインするハウス食品の提供でお送りしました。
1: ハリガンのファイト
2: 10%。
3: ロミオの青い空、この後すぐ。
4: この香り、このみずみずしさ、広がる甘さ、フロムサンキス。
5: ゴンスラタラスケレホマレゴンタラチネラロッカゲス。
6: ねえ、痛かったね。
7: はい、ダンスゴン。
8: ケンタッキーから君へ、ついに14クラブのマスコットが勢ぞろい。ケンタッキーでしか手に入らないJリーグマンカップがセットになったサポーターズパック。
9: 元気の源、丼。職人の技、こだわりの味、贅沢三昧、北の地の一品。自由奔放な丼たちに舌鼓。あなたなら何乗せますか？

0: この番組は JR 暮らしをデザインするハウス食品 NTT の提供でお送りしました。
1: この後はダウンタウンのごっつええ感じ。
2: ちょこっと言わせてちょこまし。
3: これ言い合ってばい。
2: じゃあ、
3: どう、
2: まあ、おい、お兄ちゃん見ろ。

0: Feel their power. Watch them soar. Bone Age, where cavemen fight in dinosaurs. Where Taro and Ankor battle to survive.
1: Taro, convert to land attack. Ankor, convert for chase.
0: Each sold separately. You can build fighters never seen before from the bones of these mighty dinosaurs. Bone Age.
1: Convert to survive. Fire!
0: Taro and Ankor sold separately with a caveman. Bone Age.
2: ウルトラマンダイナ前作ウルトラマンティガのエンディングを含むウルトラマンシリーズのサウンドバイブル CD 最新版ウルトラマン全曲集98 11月10日発売。
3: ガッツブラスター発射。アタッチメントで音が変わる。リンフラッシャーで遠心だ。これで君もスーパーガッツダインだ。ブレイクシューターもよろしく。
4: ディズニーのミッキーマウスが学習帳になりました。みんな大好きミッキーマウス学習帳、聖果ノートから。

0: お告げチョコスナック
1: 。亀田ゴ
2: ス。あずま、パパのカード知らないか。これじゃないでしょ。それでしょ。
3: 軽く行こうよ。ね。
4: それにつけてもおやつはガール。
5: しゃ。登場。新ウルトラマンワールド。迫力のリアルサウンド。吠える、叫ぶ、鳴る。ショックセンサーで声が出る。ウルトラマンパワフルサウンドシリーズ続々登場。
0: 光るアパパパに
3: 笑う。うるさくしてるとパパに叱られちゃうわよ。
6: 光るアンパンマンパジャマだ。
3: あっちゃ
7: アンパンマンの光るパジャマ。変身スーツもよろしく。
8: Barbie's really pedaling.
9: Let's go for a spin. Those wheels really shine.
10: Flying your flag, making great time.
11: She's really moving.
12: Thirsty.
13: Let's go.
14: Anywhere, any place. Never wanna stop.
15: Love the wind in her face. Hey, bicycling Barbie, we wanna bike with you.
16: Bicycling Barbie doll comes with a bike. When you push her, she really pedals.
17: And now back to our show.
18: Next, journey to the world of 100% computer animated adventure. The ultimate control of the cyber jungle is on the line, and you can be right there to witness it. It's Beast Wars Transformers, coming up next, right here on the WB 11.
19: Those guys, I can't...
16: Chocolate is... Crunches when it crunches.

0: 400円、マクドナルド。
1: ピカチュウ海流ヤドランビジョン
2: カモーキン。
3: いよいよポケモン言えるかな、ポケモン書けるかなのビデオが出るぞ。カラオケも入ってる。
4: 取り替え子キャンペーン実施中。
5: 肩や腰の痛みを直に取るバンテリン、これで助かった方どれだけおられるでしょう。でもこの薬の効き目はまだあります。成分が関節まで入っていって、そこの痛みまでも取る。だから曲げようがねじろうが、これがバンテリンです。
6: If

0: 好きさ。
1: リンゴリンゴはちみつ
2: 一緒は美味しい。
1: ハウスバモントカレ
3: ー。カレーはハウス。
4: フルーチ楽園伝説。
5: フルーチェの作り方を教えろ。
6: やだ。
4: なんてこった。わーい。食べたい食べたい食べたい。フルーチェが食べたい。
6: 食べたくなったら。
4: よいしょ、混ぜるだけ。
6: やだね、
4: おいしい。
7: 僕も食べたい。
8: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧の

0: now return to Fraggle Rock.
1: R2-D2, hurry up.
2: Hello, welcome to Burger Show.
1: We'd like a Star Wars poster, please.
2: I knew it. Well, all you do is buy a large serving of Coca-Cola for 49 cents, and the poster's yours.
1: R2, look, it's us. R2, I think we better leave.
3: Collect all four Star Wars posters, only at Burger Chef.
4: ガッツメカを搭載して発進せよ。デラック4スタンバイ。万能戦闘母艦アートデス号。そしてライブハンガー。
5: シャ
4: 登場。新ウルトラマンワールド。迫力のリアルサウンド。吠える、叫ぶ、唸る。ショックセンサーで声が出る。ウルトラマンパワフルサウンドシリーズ続々登場。

0: ディズニーのミッキーマウスが学習帳になりました。みんな大好きミッキーマウス学習帳、聖火の音から。
1: この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: It's just like checkers. It's triple jump. It's boom, boom, boom.
1: You make the right choices, you get to the prize.
2: One of those prizes is Pontiac Grand Prix.
0: I got a winner here. I don't believe it.
3: Millions of people are winning big at Burger King. Marianne Williams won a Pontiac Grand Prix. Michael Smith won a Carnival Cruise. And Antoinette Hill won $1,000. There are still millions of prizes to win, so hurry in and play Triple Jump Checkers at Burger King.
4: Onward, faithful steed. We must reach Mount Up before sundown.
5: But wait. Coming over the hill is one of Dudley's friends.
6: ウルトラマン大な変身スーツスーパーガッツも出た。レッツリュウ東洋闇を切り裂き嵐を呼べ。来たな、レイドマン。行け。はい、行くぞ。レイドマン覚悟。マスター勢が勝負。新生武者と鉄騎武者との壮絶な戦い。超ド迫力ビービー戦士。一番長い紐球は世界一長い、1m15cm。一本で2つの味。
7: 明治ロング紐球と紐球。ちょこっと不思議な新食感。まさか。こんがりケーキにチョコをたっぷり染み込ませました。
8: 染み込んだね。明治ガルボ当たるよ。ディズニーのミッキーマウスが学習帳になりました。
7: ミッキーマウス学習帳、聖火の音から。

0: でこの落ちしない腸は油汚れの少ない唐揚げ粉。
1: サッカーの柳沢が
2: コーチ行くしかねえよ
3: というわけで、天ぷらを美味しく揚げるには黄金です。
2: どういうことだよ。
4: カラッと揚がってサクッと美味しい昭和天ぷら粉黄金。
5: いでよ BB 戦士。宇宙と大地を守るために、君と一緒に戦うために、 BB 戦士が今ここに集う。 SD ガンダム BB 戦士シリーズ、バンダイのプラモデル。
6: 撃てジェクターガン。カプセルを装填し敵を倒せ。変身エスプレンダー。ウルトラマンガイアシグタインシリーズ、これもあるぞ。
4: この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: この番組は楽しい時を作る企業バンライト、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。
1: 変身スーツ、スーパーガッツも出た。

0: ないでしょ。それでしょ。
1: 軽く行こうよ。ね。それにつけてもおやつわかる。
2: ゲオムジャンプで平和を守る魂。ボヨヨンとマジカルホッパーズ。
1: うるさくしてるとパパに叱られちゃうわよ。
3: 光るアンパンマンパジャマだ。
1: あっちゃー、
4: アンパンマンパジャマが親子でやってるよ。キャンペーン実施中。
5: この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、
6: Saturday mornings are turning Toontastic.
7: That's a swell idea.
6: And Disney's Magical Movies,
7: great to be back, Al,
6: is now a series. Aladdin next Saturday on CBS.
8: One, two, three. Oh, oh, oh.

災完了、圧巻、ビースキャリー、変形、ファイティングモードで出撃せよ。ウルトラマンガイア、コンテナビークルシリーズ。

0: cuanto me firmes esto, preciosa. ¿Qué tiene mi pequeño zombie para mí el día de hoy?
1: Now the Power Rangers are going from the box office to the box. New Power Rangers Jell-O with a Power Rangers movie trading card inside. Only from Jell-O, where the power is on.
2: Fabulous liquidation sale from Urban General. We're liquidating our inventory of 500,000 video games at incredible savings.
3: Be afraid. Be very afraid. One life-sucking Metroid survived the first Metroid adventure, and it's multiplying rapidly. You must help Samus save the universe again in Metroid 2. So we're giving you more power and mightier weapons to search a bigger world where hundreds of strange enemy life forms lurk. Destroy or be destroyed.
4: Metroid 2, The Return of Samus, only on Game Boy.
3: The future is in your hands.
5: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
6: コンテナビークル、ここに集結。回転、上昇、そして格納、アクション満載のシステムベース、デラックスコンテナステーションボックス。
7: バンダイカードダス。ポケモンのアニメがカードダスに。サトシとピカチュウの旅を君の手でファイルしよう。カードダスポケットモンスターアニメコレクション。
8: コアラが変わった？
9: ん？コアラが？え？おっきゃ。
8: 変わった？
9: サクサクアップで新登場。
10: はーい。
9: どってコアラの街。
11: へえ、コアラが。
12: 夏はやっぱりロッテスイカバ
5: ー。この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
13: 業務ジャンプで平和を守る魂、ヨヨンとマジカルホッパーズ。
14: そして戦いは空へ。ついにシリーズ完結、機動戦士ガンダムガイデン3、裁かれし者。全巻購入でビッグプレゼント。

0: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
1: 登場、新ウルトラマンワールド。迫力のリアルサウンド、吠える、叫ぶ、鳴る、ショックセンサーで声が出る。ウルトラマンパワフルサウンドシリーズ続々登場。
2: ウルトラ兄弟対怪獣軍団、超

0: このお菓子はね、ひょっこりできるお菓子です。
1: ひょっこり
0: それお菓子がこんにちは。
2: こんにちは。白をくっつけて
1: ひょっこりんぼ。
3: 高浦陽子、君は検事だ。仕事に対する自覚持て。
4: 人間として奮闘する女性検事、若浦陽子、ご期待ください。
5: 11 alphabets better.
6: You don't know? The Jackson 5.
7: That's us.
6: And

0: 電報です。
1: ドキドキ。
0: 卒業式にお祝い電報。
1: ドキドキ。
2: グッチャンです。
0: 喧嘩した彼にごめんね電報。
3: みっちゃんたら。
0: 試合の前に応援電報。
4: よっしゃ。
0: 結婚式にお祝い電報。
4: よー
0: し。ワクワクしよう。ドキドキさせよう。
5: お申し込みはお電話で。
6: NTT。グラタン美味しいですか？食べちゃった。
7: また作ってね、ハウスのグラタン。
6: グラタンとお兄ちゃんとどっちが好きですか？
8: じゃあ、
6: わかんなくなっちゃった。

0: We'll be right back after these messages. Kidding. Messages are the show. Saturday mornings. Saturday mornings.
1: ディズニーのミッキーマウスが学習帳になりました。みんな大好きミッキーマウス学習帳、セイカノートから。

0: ーグル、アルファ号、ベータ号、ガンマ号、そしてグランドオム。
1: ゲームボーイでたまごっち2。森からサバサ、海からダブダブ、たまごっち、
2: またまた発見ですわ。
1: 探して見つけて育てるぞ。ゲームで発見、たまごっち
2: 2。みかん太陽、
3: ほっぺをプルプル、みかんみかん、お尻をフリフリ、みかん、
4: あれよ、
3: みかんぐるっと回って、みかんみかん、
2: もう一回、
3: ほっぺをプルプル、みかんみかん、お尻をフリフリ、みかんみかん、ぐるっと回って、みかんみかん、
2: もう一回、
3: ほっぺをプルプル、みかんみかん、お尻をフリフリ、みかんみかん、ぐるっと回って、みかんみかん、
2: もっと元気に、みかん、日本みかん農協。
5: Rabbit season, duck season, rabbit season, duck season, rabbit season, duck season.
6: KTEL Records presents 24 country gospel greats, original stars, Berlin.

0: 24 country gospel greats, original stars, one great LP, only $3.99. Also, 8-track cartridge, $5.99.
1: 搭載完了。圧巻ビースキャリー。変形ファイティングモードで出撃せよ。ウルトラマンガイアコンテナビークルシリーズ。エリアルベースも登場。映画G3のガメラが今君の手に。飛行形態に変形可能。アクション連動でプラズマ呼吸ミサイルを発射。プラズマシューターガメラ
2: 3月号。話題のウルトラマンティガ、ダイナ、ガイアの映画シーンがフロックになって登場。超リアル飛び出すパノラマ絵本。新ヒーロー、ビーストボーンズでのビッグコンボイ。手足の動く頑丈なフィギュアだ。かっこいいぞ。急遽戦隊ゴーゴーファイブ変身セット、早くも登場。ミクロマンのカタログファイルもあるぞ。テレビマガジン発売中。
3: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
4: はっきり言っておくわ、この子につまらない手出しをする人間はこの私が許しませんからね。
5: 分かってんのに、あの子のせいじゃないって。分かってんのに。
6: パッカオケ CBC。
7: 何冗談だ。
8: 冗談は
9: とろみスープが麺に絡んで、とろみスープが麺に絡んで、
10: 味
9: とろみハオ麺新発売ハウスから。
11: 今夜もシチューで温まろう。

0: sun-kissed Tutti Fruits, because two fruits are more fun than one. Tutti Fruits.
1: And now, back to Garfield and Friends.
2: Ken.
3: The Hunmen are back for revenge, and they want Swamp Thing.
4: Weak Killer's poisoning Swamp Thing's home.
3: Who can save it?
4: Swamp Thing!
5: Nobody poisons the Swamp Trap. I live here. It's feeding time for my Venus Flytrap.
4: Ah!
6: It won't stop me.
3: Is this the end of Swamp Thing?
4: No! My mighty Bog Rover will put an end to you.
3: They set figures and vehicles sold separately.
4: Fire! Ah! My Swamp Trap is safe.
3: Swamp Thing, Guardian of the Earth.
7: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
8: バンダイカードダス、ポケモンのアニメがカードダスに。サトシとピカチュウの旅を君の手でファイルしよう。カードダスポケットモンスターアニメコレクション。
9: あの人気ソフトがワンダースワンに、みんな本気になってくる新世代携帯ゲーム、
10: ワンダースワン。
11: 聞こえる時の流れが、戦いの叫びが、あの記憶が今蘇る。ますます広がるガンダムワールド、バンダイのプラモデル。
12: 撃て、ジェクターガン。カプセルを装填し敵を倒せ。変身エスプレンダー。ウルトラマンガイアシグタインシリーズ、これもあるぞ。

0: ブシドブレード2予約受付中。
1: デジキューブ、
2: あー気持ちいい、朝はいいね。あ、豆乳部
3: パパ飲んでってよ、
2: 体にいいんだって。
4: 大好きなあなただから飲んでほしい、マルサンの豆乳。

0: んとテキパキさんの組み合わせうまくいってんのかしら。ああいうのが案外うまくいくのよ。
1: やっぱりコクとまろやかさハウスコクマロカレー
2: ダーリン。
3: あのケラチナミンを今度はザラザラして黒ずんだ肘や膝に塗ってみてくださいと、ここでも体の水分が集まってきて、まず皮膚を柔らかくします。で、黒ずんで見えていたところも少し経つと、ほらこんなことも起こせるんです。ケラチナミン。
4: 会社が乗っ取られただなんて、そんなことが。
5: 太陽がいっぱい。
6: 俺とマリコにだけ復讐するな。
7: 復讐
8: だい、もうあいつに会わないでくれ。
5: 今夜10時。
8: 違う。
9: Alvin and the Chipmunks will return after these messages.
10: Welcome, freshmen, to Montclair High School. This year, this class is special because this year, this class is challenged.
11: Oh, great.
12: How come it's so big? Are you gonna be late? Why is everyone older than you?
13: Do you have a pass?
14: Well, I'm looking for my homeroom.
13: I need your pass.
14: I'm new here.
13: I need your pass.
12: Why can't you go in the right direction? How come you just don't know what to do?
10: Welcome to Agronomy 2.

0: カレーはハウス。
1: 言葉にできない
2: 思いだって感情感がいかねえだな。
1: 僕の
2: 心は今
1: ちょっと
2: 待って、
1: まっすぐに、
3: もしもし、アイコです。誕生会来てくれる？
1: まっすぐに、
2: はい、
4: つながる幸せ、キャッチホン。
2: アイコっていい子だよな。
5: NTT。 1997年、イミプロトリンの製品化に成功。アース製薬からゴキブリの動きを止める殺虫システムがついに完成。ゴキジェットプロ。ここから殺虫剤の歴史が変わる。

0: overnight with you.
1: Camp Barbie doll. Hair streaks in about a minute. Friend dolls and playsets sold separately.
2: Kojo! Sing Ultraman World! Hakuryoku no real sound! Oeru! Sakebu! Naru! Shock sensor de koe ga deru! Ultraman Powerful Sound series! Zokuzoku toujou!
3: Boku wa honto wa
4: tsuyai nda zo. Ya!
5: Genki na kodomo ni Bandai no character wear.
6: Television magazine 2月 号 TIGA no Zento Bokan Art Design TIGA Gatsuing 8000 Gatsudoryu Kusso 完全 編集 で 宇宙へ 飛び出せ。 お正月は大山チャイム、カレンジャースバルで遊ぼうぜ。他にもヒーローが飛び出す立体ブック、パノラマ図鑑はウルトラマンティガ、キタロウカルタもついてる。全サービスは光るスパークルスター、テレビマガジン2月号発売中。
7: のりたま、あさっさかさっさかがけよ、のりたま、ふっくら卵に、にかわあったよ。のりたま、さっさかさっさかかけよ、のりたま、ふっくら卵に変わってよ。
8: 丸宮ののりたま。
7: あ、ふっくら卵でさあ大変。丸宮。

0: おつげチョコスナック。亀田ごつ。
1: この番組は楽し
2: い君にクラクラクランキーなのです。でもでもまだ名前も知らん。キー男もサクッとロッテクランキー。
3: アーモンドチョコレートもよろしく。
4: タッパついてくる、ついてくる、頭がついてくる。今年は頭つきのポタポちゃん当たるよ。
5: やっぱこれだね、ロッテのトッポ。
4: パイの実コアラのマーチでも。
6: バンダイカードダス。ポケモンのアニメがカードダスに。サトシとピカチュウの旅を君の手でファイルしよう。カードダスポケットモンスターアニメコレクション。
7: あの人気ソフトがワンダースワンに。みんな本気になってくる新世代携帯ゲーム、ワンダースワン。
1: この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: トラマンダイナー主題歌&テイクオフスーパーガッツのテーマ大ヒット中、君はもうゲットしたか。ウルトラマンダイナの主題歌を収録した全曲集も発売中。
1: ファイヤーマンコンプリートコレクション8枚組レーザーディスクボックス98年1月25日いよいよ発売。
2: 盾炎の勇者

0: リアシールでポケモンをコレクション、シールダスポケットモンスター
1: 。ガッツイーグル合体せよ。
2: ガチャ。
3: スーパーガッツマシーン、ポピニカガッツイーグル、アルファ号、ベータ号、ガンマ号、そしてグランドオーム。
4: This special pick is

0: tidal wave?
1: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーがお送りします。
2: できるんですわ。同じ顔を合わせてね。同じ顔よ。
3: 違う顔は？
2: ダメ。裏には絵だって。勝てるんです。聖火のパズル、ニューできるんです。
4: 激走！アクセルチェンジャーでカレンジャーに変身だ！撃て！オートブラスター！シフトアップ！激走戦隊カレンジャー変身シリーズ。激走シリーズもよろしく。
5: Now you can be a member of a fighter pilot squadron with flying fighters.
6: Listen to
5: him
6: fly!
5: Six incredibly detailed fighters with super electronic sound.
6: Hawkeye! Fire! Got him!
5: Flying fighters comes with patch and poster.

0: ただいま。
1: 始めよう。チャレンジ1年生。
2: 朝ができるぞ。1080 Small Morning。1080 スピードもトリックもサンディスティックで思いのまま。任天堂64。1080 Small Morning。
3: スピードだよ。
4: スピードだよ。そうだよ。
5: そうだよ。
6: 知ってるよ。
4: 知ってるよ。
7: ジュニアならスピード上手くなる。ECC ジュニア。
8: Lucky here. I'd fetch you a snack, but I ate it. It's Saturday mornings on Monster Cast. What?

0: We'll be right back after these messages. Kidding. Messages are the show. Saturday mornings.
1: この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
2: ベリーパリパリ。
3: 眠いのは何時？
4: 8時20分。
3: 起こるのは？
4: 10時10分。
3: ウインクするのは？
4: 3時10分。
5: 今、ドラえもんソーセージの三つ井マークを1枚送ると、このくるくるタイムが当たります。
3: ワクワクシールも入ってる。
5: 体に優しいからおやつにぴったり。ドラえもんソーセージ、三つ井から。
6: リコーのフリッパー、全く新しいデジタル学習機新登場。
7: 本当だよフリッパ
6: ー。みんなの教科書にぴったり。
7: 大丈夫、優しいから触ってごらん。
3: かわいい。私も友達になりたい。
6: リコーの
8: フリフリフリ。

0: 2,000 babies have their own playpen or fold-down crib with working mobile fun or a musical carousel to play a pretty song for everyone. Batteries not included. 1,000 babies each sold separately with accessory playpen, crib set, and carousel each sold separately too. Carousel has to be put together.
1: The Berenstain Bears will return after these messages.
2: いろんなお店を知らないと
3: 今からテストだ。
4: イタリア料理の店、
3: はい、
2: 夜もやってるスポーツジム、
3: はい、
2: はい、おっと待った、はいはいはいはい、あとは本番で、
4: あ、頼むぞ栗原、ホームページで、
3: はい、
5: 頑張れ。
6: 僕らに知らない店はない。
7: ダウンページ
0: めくれば発見
8: NTT。
9: おおざっくん、おおざっくん、軽くなったね。
10: どこに行かれるんですか？散歩ちゃうか？
11: 軽くなってザック出しょ。
12: ザクッとポテト、オーザック
13: 新登場。
9: オーザック、オーザック、軽くなったね。オーザック、どんどん食べたい。
11: 軽くなってザック出しょ。
12: ザクッとポテト、オーザック
13: 新登場。
14: Hey kids, what do you get when you take a bowl and a can of alfagetti?
15: Yeah.

0: こんなこんなカレーに、こんなこんなカレーに、
1: 息子は友達たくさん呼んだ。加藤久志流ナスビーフカレー、家族喜ぶカレーはハウス。
0: こんなこんなカレーに、こんなこんなカレーに、
1: 息子のために、女房のために、
2: 直道でいうミートボールカレー、家族喜ぶカレーはハウス。
3: またトール君からプレゼントか。はっきり断りなさい。
4: ファックスさえあれば。
5: 私ファックスさえ、こんな時はいいお友達でいましょう。ファックス、
6: オタクも NTT の電源も
5: ファックスさえ。
3: 何時だと思ってるんですか。マミはもう寝てます。
4: ファックスさえあれば。
5: 私ファックスさえ、こんな時はこっそりファックス。
6: オタクも NTT の電源も
5: ファックスさえ。
7: NTT

0: ¿Qué estás haciendo, Jun?
1: Preparando a la multitud para recibir la siguiente caricatura.
0: ¿Puedo hacer algo para ayudar?
1: ¿No?
2: この番組は JR 暮らしをデザインするハウス食品 NTT の提供でお送りしました。
3: 第1回巨大おならコンテスト、君こそスターだ。
4: ロミオの青い空、この後すぐ。
5: シャキッとコーンのパン開けて、
6: シャキッとサーシュ
7: マッ、うわー幸せじゃん。
8: 丸ごと新しいホットワンエビピラフだ。
9: 冷凍食品は味の素。
10: 盗んだバイクを持ってて、
11: 仲間がバイクで死んだのさ。
12: 今回のチャンプは藤井フミヤ。
13: へいへいへい、ユージックちゃん。
12: 月曜夜8時。
14: この番組は NTT 知恵ある暮らしをデザインするハウス食品の提供でお送りします。
15: アイコってさ、生意気だよな。
16: 誕生日会とか行かねえよな。
17: 呼ばれてないけど。
16: あ、ちょっと待って。
18: まっすぐに、まっすぐに。
19: アイコです。誕生会来てくれる？
20: はい。
21: つながる幸せ、キャッチホン。
22: アイコっていい子だよな。
23: NTT

0: Ultra Mantiga, 1996. 15 years off the air, and the comeback arrives with Guts Machine Toys.
1: Guts Mecha を搭載して発進せよ。ベラック4、スタンバイ。万能戦闘母艦、アートデッセイ号。そして、ダイブハンガー。ガッツウィング、ウルトラマンティガを援護せよ。ウルトラマンティガガッツマシンシリーズ、そしてデラックスダイブハンガ
2: ー。行け、メガレット、メガシンパ発進、かっこよく飛ばして遊ぼうね。
3: やった、
4: 春のファッションショー。おしゃれなモデルはセーラームーン、あずきちゃん、リカちゃん、ドレスも素敵よ。
5: ゆっくりね。
6: やった、成功。
7: ミッキー、ミニーのお名前ホルダー、かわいい。
8: かっこいいウルトラマンティガのパノラマカードもあるぞ。
9: 楽しい幼稚園5月号発売中。
10: 戦いが怖くなったんです。
11: カツトさん、地球を守って。あなたは

0: えば僕らの
1: テレキャ
2: ッ得してるかい
0: 電電電話で
3: テレキャッ
0: チ得してるかい
1: 得したい
0: もっと話せる NTT の割引サービス
1: お得でスマートサンクスフェア NTT
0: 電話とファックス
1: ファックスファックス
0: 両方あれば言葉も気持ちも
1: 言葉も気持ちも
0: ぐっと近づく
3: ぐっとも
0: っと伝わる
1: ファックスすれば便利でスマートサンクスフェア NTT
3: 今なら当たるよ
4: NTT
5: 大ざっくん大ざっくん軽くなったね大ざっくん
6: どこに行かれるんですか散歩ちゃうか
0: 軽くなってザックでしょ
7: ザクッとポテト大ざっくん
0: 新登場
5: 大ざっくん大ざっくん軽くなったね大ざっくんどんどん食べたいザク
0: ザク軽くなってザックでしょ
7: ザクッとポテト大ざっくん
0: 新登場
8: I'm Popeye the Sailor Man. I'm Popeye the Sailor Man. I'm strong to

0: 全開、ウルトラマンガイアシューズ。
1: 今君にモンスターチップを送ろう。おいしさプラスモンスターチップ入り、バンダイ遊戯王スナック、映画でも大活躍。
2: 搭載完了、圧巻ビースキャリー、変形ファイティングモードで出撃せよ。ウルトラマンガイアコンテナビークルシリーズ、エリアルベースも登場。

0: コアラが変わった？
1: ん？コアラが？
2: え？おっきゃ
0: 変わった？
2: サクサクアップで新登場！
3: はい！
2: どってコアラの街
4: へコアラが！
5: 夏はやっぱりロッテスイカバー。
6: 搭載完了。圧巻ビースキャリー。変形ファイティングモードで出撃せよ。ウルトラマンガイコンテナビークルシリーズ、シリーズ続々登場。
7: 聞こえる時の流れが、戦いの叫びが、あの記憶が今よみがえる。ますます広がるガンダムワールド、バンダイのプラモデル。
8: ボックス、ボックス、ボックス are your friends, my friends. Books keep you company, books take you across the sea and down along a trail that never ends. To the jungles you can go in books, to the land of ice and snow in books. As you ramble through the pages, books will

0: We'll be right back after these messages. Kidding. Messages are the show. Saturday mornings.
1: クランキーなのですでもでもまだ名前も知らんキー男もサクッとロッテクランキー
2: アーモンドチョコレートもよろしく
3: タッパついてくるついてくる頭がついてくる今年は頭つきのっぽタッパちゃん当たるよ
4: やっぱこれだねロッテのトッポ
3: パイの実コアラのマーチでも
5: バンダイカードダスポケモンのアニメがカードダスにサトシとピカチュウの旅を君の手でファイルしようカードダスポケットモンスターアニメコレクション
6: あの人気ソフトがワンダースワンにみんな本気になってくる新世代携帯ゲーム
7: ワンダースワン
8: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: Buckle up. It's the law.
1: この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
2: マルちゃん一緒にデジカメ撮ろう。
3: デジカメって何とよ。
2: おじさんぽい。
3: とよ。
4: マルちゃん、僕とトヨタのね。

0: しょ。
1: このお菓子はね、ひょっこりできるお菓子です。
0: ひょっこり。
1: それお菓子がこんにちは。
2: こんにちは。白をくっつけて。
0: ひょっこりんぼ。
3: 高浦陽子、君は検事だ。仕事に対する自覚持て。
4: 人間として奮闘する女性検事若浦陽子、ご期待ください。

0: サトシとピカチュウの旅を君の手でファイルしよう。カードダスポケットモンスターアニメコレクション。
1: コンテナビークル、ここに集結。回転、上昇、そして格納。アクション満載のシステムベース、デラックスコンテナステーションボックス。

0: 烈流東洋闇を切り裂き嵐を呼べ
1: 来たなグレードマン行け
0: はい行くぞ
1: グレードマン覚悟
0: マスターゼータ勝負神聖武者と鉄器武者との壮絶な戦い超ド迫力 BB 戦士
2: ガッツブラスター発射アタッチメントで音が変わるリンフラッシャーで遠心だこれで君もスーパーガッツ隊員だブレイクシューターもよろしく
3: みかん体操
4: ほっぺをプルプルみかんみかんお尻をフリフリみかん
5: あれよ
4: みかんぐるっと回ってみかんみかんもう一回ほっぺをプルプルみかんみかんお尻をフリフリみかんみかんぐるっと回ってみかんみかんもう一回ほっぺをプルプルみかんみかんお尻をフリフリみかんみかんぐるっと回ってみかんみかん
3: もっと元気にみかん日本みかん農協
6: テレビマガジン1月号配信7軍ウルトラマンダイナ頼んだぞソルジェント光線で倒せ強いダイナは超デカサイズメガレンジャーパチンコゲーム
7: よーし
6: ハイスコア狙って勝負だ
7: やった
6: ヒーローカードは50枚ヒーロー年賀状はサイン入りかっこいい付録がまだまだいっぱいテレビマガジン1月号発売中

0: versão brasileira Álamo.
1: ビービー戦士、宇宙と大地を守るために君と一緒に戦うために、ビービー戦士が今ここに集う。SDガンダムビービー戦士シリーズ、バンダイのプラモデル。あのデジタルモンスターが、ワンダクワンに登場。専用通信アダプターでデジモンに接続。熱いぜバトル。デジタルモンスターバージョンワンダースワン。ワンダースワン。

ディズニーのミッキーマウスが学習帳になりました。みんな大好きミッキーマウス学習帳、セイカノートから。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: ちょっとプログラム買ってくるわ。
1: ああ。
2: プログラムはプラスプロテインが髪の小さな痛みまで見つけてケアするんです。
0: プログラム。
3: 来ないな。
0: 私はここよ。
4: 傷んだ髪ほどプログラム。あなたもスターの仲間入り。
5: まあどこの会社もね、そこそこのものは作る。
6: スーパーファミコンがテレビゲームのグラフィックに今新たな命を吹き込んだ。絵のぬくもりが新しい、大きな動きが楽しい。コンピュータグラフィックスドローイングが生み出したスーパーマリオの最新作、ヨッシーアイランド。
5: 今度のマリオは赤ちゃんだ。

0: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
1: いでよ BB 戦士、宇宙と大地を守るために、君と一緒に戦うために、 BB 戦士が今ここに集う。 SD ガンダム BB 戦士シリーズ、バンダイのプラモデル。
2: 君は見たか、あのオリジナルデジモンを8体同時育成で最強のチームを作れ。ワンダースワンで進化したデジタルモンスター、通信でさらに盛り上がれ。
3: ワンダースワン、
4: 食べられる夏はやっぱりロッテスイカバー。
5: ふふふうせんのみ、
6: あ
5: ふふふうせんのみ、
6: あれ
5: ふおいしくぐ楽しくぷーせ
6: んのみ
5: ん

0: ハウスバーモントカレー、カレーはハウス。
1: クルチ楽園伝説、
2: クルーチェの作り方を教えろ。
3: やだ、
1: なんてこった。おい、食べたい食べたい食べたい、クルーチェが食べたい。
3: 食べたくなったら
1: 簡単、ミルクとよいしょ、混ぜるだけ。
4: おいしい。
5: For freedom, wherever there's trouble, G.I. Joe is there.
6: G.I. Joe, American hero. G.I. Joe is there.
5: It's G.I. Joe against Cobra, the enemy.

0: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
1: 今町が冒険のフィールドになる。電波キャッチ、バトルコネクト、新しい進化形態デジバイス、対戦ペンディラム。
2: バンダイカードダス、ポケモンのアニメがカードダスに。サトシとピカチュウの旅を君の手でファイルしよう。カードダスポケットモンスターアニメコレクション。
3: テレビマガジン9月号、宇宙怪獣が攻めてきたぞ。シグファイター GT でやっつけろ。
4: よし、
3: ガイア、アグル、シガ、ダイナが勢ぞろい。
4: 僕はマックスビクトリーロボ。
3: マックスロボ発射、
4: かっこいい。
3: 楽しいぞ。人気のデジモントランプにビーストウォーズ大決戦ゲーム、ウルトラ怪獣のポスターはプレゼント付き。全員サービスは555スーパービデオ。テレビマガジン発売中。

ドラマンパワード誕生。アクションサウンドが炸裂。その戦いが君のものに。サウンドバトラーパワード&バルタン。今ならビデオが当たる。

0: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
1: ガッツイーグル合体せよ。
2: ガチャ
3: スーパーガッツマシーン、ポピニカガッツイーグル、アルファ号、ベータ号、ガンマ号、そしてグランドオーム。
4: やあケンタロウ隊員、
5: やあ今パトロール中なんだ。
4: 勤務ご苦労。
5: じゃあ
6: 今バンダイのウルトラマン商品で君の名前入りスーパーガッツスーツが当たるよ。
7: 応募しね。
6: 詳しくは店頭で。
8: みかん体操、
9: ほっぺをプルプル、みかんみかん、お尻をフリフリ、みかん、
10: あるよ
9: みかん。

0: stopped by the Sailor Man.
1: リモコンゴジラ出現。歩く、泣く、光る。メーサー戦車がコントローラー。バンダイ、リモコン電動怪獣王、ゴジラ。